kirkjudag, drager helt så never har. Vort vinevej, en prachtig spån, har jeg rist, at ikke har mån.